0: izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hit.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim. Živim taj život